zil zil ngai hia zil zil tam leng thei thei lo odiom kia zil som le lung lut a kipiak na tak tak to tu nung chia nga ima ban di et nai na nuwa hi nuwa laya kipan bangina zil thei chia leng nu mei tia de poi mo lo tel aya neng le tang zon na a pasal te kwan hia in nga kanu meyom lo nu meyom lo in nu nu pen in nga ka om lo a hi cha kwan khyak chang ina in sung kha aboi huai ma ma in kathaya hoi zia kin ita te alut apot ithe ina dia nu me in in nga ko ma sep thei lam lam se ma e ita te et kol na banga chi zo dio chi bang ka ngai to na ma ke in hua hun paisa kana thei kana thei sa kana tu asa hi a kanun koi ma kwan halloween in nga kin hon na ke ma e ina kalut kapo tu hon na in kol on na in kaya hoi kha hoi ma ma hi a in sung nu pen mun dang a puan kwan hia hu cha hongom chiang in e ta te a ding in vai tun bang le anuam ke anuam lo the a hi a hoi zia kin nu me in kha in nga ko ma i pasal te fan pi the na dan ngai tu a hut na sep lam pangi pi bo lo ka sa siam kan bang le tu chiang in aman tama siam kan the ti a ding in a ke wang na tham ching lo pe ma ban puan khui bang le aman khui puan khui man tam ta nek jon na dia na phat tuam lua hia hoi zakin e ken hi hoi ka sa a chini ken le ka nai sa hi zakin lung lu lo chi the lo wa e i wa hi le hi the a hia mi khen khat bang le i khos a khos ang na u hong boy tak tak chiang a hon jong tho hon se mu nu nu pi nu upan nunga thili va sai i vai jil bang le thilak sapi a hi a hoi ja ken nu mei te nu mei hi a le inunga klaya panina thil him him jil leng a hoi deo chi bang ka ngai to na o ma e mi hing kha i ma ban di ki thei lo hi a nu mei dia dia ken pasali va nei dia nu a mi va sa di ki chi na di thu om lo nuwa ka ken thei lo di le ki chi thei lo hi le le i mo puang na ei khut pu nga ne le tang zon na hong ki nga le in nga ko min ka ta ti en kul ko min bang ka chi ne zon dia chi kha i ngai tu anga ya hoi ja ken e in nga ko ma sep thei kha puan hui le siam gat chi bang wai kha na phat tu am lo na khoi lo a hi chi kha ke ke thin khwa kan tu kan kan experience sa ti ni kan thei sa ya nu pi ten i ta te ho ta kha et ko la i ke ke le ko hon ke phat bi lo wa a se to tu a ken bang hiam hi leng de e ma mo mo hu du tu aw ben ti ti tu hi zia ta in sung da sep na ko ma in na in nga ko ma ta le na ke ko ma sep thi thi rom khat rom ni in mu khana phat tuam lo nu pa pan khom ka na hoyom lo hi a pang khat kian ni don sa di na thi lak sa a hi chi kha a tha ken ke thun khwa ka na tu na kon gen a hi a อลางด้านนั้นเสียมุนด้านอาทิตย์ที่เสียมเราเต้นเดงวิกิฟอร์สทูฮิลาวินะที่จีจอดเดือดเดือดอีจอดที่มาวิโอจีบังเลโนเนอนางไอตัวนาวันเดงคืนตาตุนยาเกี่ยหุ่นเต้นข้าเฮียบกัดกหินหัวกันตัวด้านเละหอยกระสังด้านนุ่มไอเตียเดียหอยหิด้านกัดหิกะเทียเห็นคาตินเห็นเต้นพิกเกิลส์บอลบังไอ้กี่เลยบังบางแห่งไป
sar bang bo.